0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket muhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rrim gjithë jetën. Club FM, Kaperanti.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

Stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Beqar. Klab e godë, klab e ve, klab e fem, kapi pushimet.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: under it.
1: Që po jetojmë, po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

Mua më ka ndarë nga noti, që kur kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lasha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: Thotë shpesh i shoku im, dy elementet më të përhapur në natyrë janë hidrogjeni edhe budallalliku.
1: Do shta ka drejt, po unë akoma nuk kam pa hidrogjen me sy. Club FM, ka para.

më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jas të ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes.
6: Pas dy javësh, modeste.
5: Çang këtu. Kalon shpejt.
6: Ta pushim po atë me një muj. Diku i muj. A ke pushim blet me dy javë?
7: Po mdogo si më kthyn në shkollë. Si po. Se ti afi ke një çat ngjësi.
6: Sot më shkëra më njoftu me arsim të art.
7: Po, dia, ashtu vetë gola me buat pre-shopping që është me blet fletore, lapsat edhe sot i mart në got.
6: A ishin shtrajt me lapsat? Për ndryshe mia nesër e fillojnë mësimin.
7: Këto janë ato momente që thamë shqyrë që s'kam fëmijë. Vish është parët pikuletës. Ju lepurosh, por aket.
6: Jeshët fletore për shët tjetërën. Jeshë kjo fletore punës gjendo, se na për para si kina pas, dhe shështë fletore punës pune. Ne fletore është me vija një me kutia, vlet një kun, edhe qash, ka baron sistemi.
7: Edhe një pentagrama, edhe një pentagrama, më saro për muzikë.
6: A, po,
7: po jenë kërë,
6: edhe kjo, u kërën edhe kjo tjetra,
7: bloku,
6: po bloku për vizatim, vizatim,
7: edhe kaqë,
6: jo dhe një u kërën vizatim teknikë që bëjshim, edhe një kërën ato,
7: pletore a pa vija,
6: po që ajo, ju pos ka pos gëgja,
7: kena pos, të na ka dajmë së gërë,
6: veç nësë kina prit në ramë për libra, për kështë që shpo presin, shtu, prens, tanë, po presin gëgja gati,
7: e vërtit,
6: ca informacione cilë të kemi marë, e gjatë pushimin, mirë mëngjes gjithë juve, dashur në gjus, klubi mëngjesit rikthehet me juve, tashmë çdo ditë nga hëna në të prandën, nga ora 7 deri në 10. Kemi bën një 2 javë pushime. Urojmë që edhe ju të keni bërë pushime sa më të mira, se nesër, siç e tham, fillojnë shkollat, edhe kur fillojnë shkollat, gjithë duhet të jenë të pranishëm edhe nëpër vend banimet të tyre. Nuk kanë ku me shku më.
7: Flor, çrëna kemi qenë pushim, po disa mesazhe nuk pas ka mungu.
6: Po bre, na kishin dërgu mesazhe.
7: Po nisim me Benin, që ka shkruar në WhatsApp dhe ka thonë mirë mëngjesi yje. Shpresoj se po kaloni pushime të mrekullueshme, po e shijoni çdo moment. Na mungoni shumë në radio. Jemi mësuar çdo javë që dëgjojmë zërin dhe radioja pa ju nuk është njësoj. Shijoni pushimet, pushoni e kënaqshëm sa më shumë me zipresën që kemi përsëri me ne.
6: Hajde vetëm ku je. Erdhëm na, po ndryshe bëni ka sen këtu.
7: Kemi
6: pi kafe, kemi night koza gat, bashkë kemi biseduar për gjëra të mira, gjëra të bukura. Edhe Gazmendina pas ka pas shkruajt L të Martën. Edhe ka thonë, të martën e kalume, të thonë. Mirë më njësë, Flori, El dhe Pledi. Ju përshëndesë nga Riviera, më e bukur në botë për mua, ajo shqiptarë. Na ka shkrujt edhe Pleorati, El. Pleorati, si mësë në pasë informacion që na e më pushem. Fillimisht na ka shkrujt një të mërkur të 19 gushtit. Mirë më njësë, jo klubisa që shirën e ajni mirë. Mirë gjithë, ju përshëndesë shumë. Pastaj në të premtën e 21 gushtit, mirëmëngjesi o klubista, edhe të hanën e 24 gushti, mirëmëngjesi klubista.
7: Ka dash më të punë që visë për kujtuheni.
6: O, Pleorat. Falemderit shumë. Pehari është me neve, edhe në thotë mirëmëngjesi, pas një muaj po uzë me juve, ju urojnë një rikëthim të mbarë.
7: O, falemderit shumë, Behar.
6: Shumë falemderit, respekte për gjithë juve që merë një mundin më nashkru.
7: Reja është me neve.
6: Reja, mirëmëngjesi.
7: Po ku jeni o yje.
6: Ku jemi reja. Falemderit shumë në 049-55-1144.
7: Për pak e pas në haru edhe numre.
6: Ja, se arrojnë, ja. Tema për sot është, qa duhet bësh kur të rikthesh ditën e parë në punë?
5: Po, me ne.
6: Si ka duhet ditën e parë në punë pas pushimeve?
7: Jo, qëre dita e parë shkon si botë, qërë si letë.
6: A letë shkon, a?
7: Rikthesh është një farë entuziasme, a një gnej, që java të parohet.
5: E që folim javë në dyti.
6: Welcome to reality. Hajde, blet, me kongën e parë për sot.

0: 31 gusht e hën sot. 31 gusht.
1: Dita e 223 e vitit.
0: Që atë port a i kishë të lave. Me statistika.
1: Vësa të edhe 122 të nga kanë mitë.
0: A ti në qënë ata bletë që i numrojnë emisionet. Emisioni numër 1772.
1: Vësa të falë të që edhe 122 të nga kanë mitë. Me për të fundu vitin.
0: Shkoj vitin, e.
1: Ka shku pjesa maj modë.
0: Wow. 31 gusht. Nesër një shtatori.
1: Për hajtë
0: gjithmive, fillimi vitit shkollor.
1: Urimi. Pjesa dërmuse në të këtu janë dhe prej detit besoj, dje po është mbrami, në mbram fakt, po është në lojme, që Shqipria kështë qenë blok në orët e vunat mbramjes, përshkak që kam pas, kanë dosh me shrydzu edhe djelën, do e kanë lo më këtu dje, një pjesë dërmuse këthejnë edhe sot besoj, edhe s'ko.
0: Veç le të shfrytëzojmë për të mirë gjona.
1: Flor, dita ndërkombëtare e njerëzve me priardhje afrikane. OKB-ja ka shpallë 31 gushtin për të njohur kontributet e diasporës afrikane në kulturë, shkencë, art, sport e shoqëri për të luftuar diskriminimin rasor, për ndryshe kjo ditë që në ka shënu për herë të parë në vitin 2021.
0: Bukur shumë.
1: Për ndryshe International Overdose Awareness Day është dita globale ndërgjegjësimit për mbidozat dhe për kujtimin e personave që kanë humbur jetën për këtë shkaq. Po thotë të është interesuante fakti që me 31 gusht u zgjat, sepse në Australi ka nis një iniciativa për krejt këtë, do më thonë, overdose edhe njerës.
0: Po.
1: Shëtë që është mirë me ndërsham me i vedisu njerës për këtë, le themi, dukuri. Të na nuk është shumë e përhapun, nuk kemi shumë njerës me ndojtë që vdese nga overdoza, të pak të nëse krasojmë me shtetet tjera, europiane apo edhe në Amerikë, që numri është shumë i madhë. Së fundi kemi pas disa fytyra publike, që do më thonë kanë drujet nga overdoza, që kanë qenë artist me fuam botore, si Liam, kë që ke prej grupit One Direction, ke së fundi, mas ne rezultoj edhe një aktore turke, para një muaj e gjys, që ka fitu po arrest kardiak, shkaku i mbidozës, shkak që ka qenë të përdor depresant, e ka përzima alkohol, edhe ka qenë në pik t'il, kështu që sa ma largë.
0: Sa ma larg e
1: mërtit. Përbryshe flor, sa i përket datës 31 gusht në vitin 1997, po me këtë dit, pas ka qenë vdekja e princeshës Diana.
0: Diana
1: vdes në aksident automobilistik në tunelin.

0: Onde Almanë, Paris.
1: Dhe ishte
0: vetëm 3 ditë 6 vjeçore. Sot ko kam burë 29 vjetë nga vdekja e saj.
1: Rebele, ka shenë, rebele.
0: Apo?
1: Une, ashtu, nuk okay. i ka respektu regulat e oborit mbretëror. Ja, ja, se ajo së marë me regulat oborit mbretëror. Kom pa disa dokumentuar, për të është interesant jetë e saj, kështu me...
0: Mu, një fakt, më ka duke për interesant, që... kur i ka pas fëmijë rreth moshës 18 vjeçore, i ka qenë në shërbim ushtarak. Edhe pata pa me një dokumentar që shënë trajtu princat e Anglisë në shërbim ushtarak, tu i detyru me fshi toalete, sane, o konë shumë interesant me pa.
1: Si krej tjerë, da?
0: Po, po, po.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit tonë dashur dëgjues. Klubi Mëngjesit është rikthyer me juve pas një pauze prej 2 javësh, bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Blenin. Do të jemi bashkë deri në ora 10.

0: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: A, qëm ka marë mollë për që të mos.
2: Hajde, edhe na tregu çka do të kemi nga Muti. A do të ketë shi me pambarim apo diell me shkëlqim?
1: Për para se të flasim për Mutin kështu në detaje, sot po du me e tregu një fakt që sot është dita e fundit e verës meteorologjikisht.
2: Qa, mbaroj vera, u kry vera?
1: Vera llogaritet nga 1 qershori deri me 31 gusht, që nga nesër me 1 shtator fillon vjeshta meteorologjike, ndërsa në aspekt në astronomisë, domethënë vera vazhdon deri me 22 shtator.
2: Ah, interesant. Okej.
1: Ishte një informacion.
2: Si informacion. Mos thuj jo
1: në ekip. Sa i përket motit për ditën e sotme, parashikohet të mbahet mot kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa në orët vijuese të pasdites së mbrëmjes pritet të ketë shtim të vranësirave, cilat në zonat saktuara pritet marrin karakter zhvillime dhe të gjenerojnë rrebeshe të izoluara shiu.
2: Karoshi para një dy ditësh.
1: Do shoqërohen me vetëtima dhe bubullima.
2: Hey, al. Nuk e di, par mram, në më thonë.
1: Po.
2: Pri që ka fillu ka mazditja me rashi. Deri në orët e vona të mramjes.
1: Nuk është ndalë, është e vërtit.
2: Më reqitove të timat që është bëjshin të natën.
1: Po.
2: E keni?
1: Po.
2: Për
1: ndryshe, Flori, bisu dhe që të informacion, temperaturat minimale kanë lëviz nga 17 deri në 19 gradë, nërsa to maksimale dëshënojnë prit 32 në 35 gradë.
2: 35, nëzet, alo.
1: Aktualisht, po shënon 20 gradë në Prishtinë.
2: Nëzet.
1: Po, interesant, po keni nëzet që madhë në ditë para prake, so që u dash me kërsi dika.
2: Që aty po bëhet diferenca, për para, so haru kun që shtu shumë nëzet, që i thojmë nga këtu, gjithë në ato ishin, që shumë thonë, pleqë të kështu, a pas kamerashi, që shumë ku pëtë njo, asë nëzet shumë i madhë. Ama që ajo vetëtim edhe bubulim me orë tona, dhe më thonë, mramje, që e ke pak...
1: Pak e freshme.
2: E çuditshme.
1: Një mirë mëngjesi na vjen në këtë momente. Kush tjetër pos Besit?
2: O, Bes, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Bes.
2: Mirë mëngjesi, mëra Bes, mirë mëngjesi.
1: Flori ka thonë që kam ju dërgu fotografi, po pas ka harru fotët, ju kam bo select delete pa hiri. Ku ki fotografi që ke thonë disë për Besin?
2: Ska foto.
1: Aaaa...
2: Ska foto el.
1: Ani Bes, në i kushrema, në i sana. Jo se në i sana, po vishmja su florimet.
2: Eci pushimi, s'ka mo, nuk pranoj mo foto prej pushime vel.
1: Së mëre?
2: Po kryvera.
1: Ja, unë e tash, për shambull, i kam bënja 2 vikende që du me shkundeti. Qa kiti, a kënë kënë kënë?
2: Shëti kjo me vikende, ble. Lemoj të vikende.
1: Njeri me mundësi.
2: Lemoj të vikende. Kryvera, s'ka mo, maroj.
1: Jo, që shjo.
2: Që tash
1: është koha ideale për me shkundeti.
2: Pse?
1: Shkak që temperaturat pësojnë në rënje, nuk është majnë zeti pa për balushëm që të bënë si pull hele.
2: Po asë shkën njërin deti mullohë me marrë rezet tjele, a?
1: Po mundesh me 27 grad, 26, bëllësht kështu idealja.
2: E me po me rashi, që a bot?
1: Kur gjo? Ka po më Prishtin kur bjën shi, bën edhe atje.
2: E ngojnë atë kongën kur pranvera ishte në Prishti.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4,
2: presi mesajët uaja.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A që kjo thënja ditës në klubin e mëngjesit? Albioni ka një thënje dite.
2: Çka ka thon Albioni?
1: Mirë mëngjesi, po thot. Mirë se jeni këtu, se goxha mëngjeset rana kanë qenë. Mëngjeset rana morë Albanive. Tash
2: prishtuat e dirin dhe në kraja o mojmë.
1: Të frit kur po fillon programi mëngjesit. Albion, falinderit shumë që jeme klubin e mëngjesit në 049-55-1144. Presim edhe mesajët tuaj atë dashur dëgjus.
2: Besi, ka thonë, që jam të volë për pushime, thash kom pushim, besi, tha du të me punu një herë.
1: A, du të me punu, me marë në i lek.
2: Po, po.
1: Ani me shku një aforizm popullor, e lë ndullë që tu.
2: Hajde.
1: Stina e verës për herë vrapon, ndërsa dimri zvaritët.
2: Po, po, atë në që apri të masë shumë të kështo dimrit.
1: A,
2: fakturat e rrymës.
1: Gjithë
2: me nëjë që ato pare, ku kësha mujtë misu, adën.
1: Të treshin që
2: se rrymë. Shumë heartbroken.
1: Ani mos u nxjell, mos i lshohesh ato. Nerd.
2: Po, po.
1: Më bio.
2: Le ilaçe.
1: Oh, po ne më, po të shkoj kanë çanej. Edhe ilaçet nuk janë lirë.
2: Kështu që për çata më pëlqen Vera, dyshysh.
1: Vera është
2: mirë. Faktura e rrymës është më ultimish.
1: Iku Vera. Bajrami është me neve. Bajram mirë, më
2: gjesi.
1: Mirë se jeni kthyer puna.
2: Ah, mirë se ju mirë, çuish më thon mirë se ju mirë presë.
1: Mirë se ju gjejmë. Bajram, atë kena mungu. Në për ecjet e hershme mëngjesore gërmjore.
2: A, dhe më thonë që nadën gërmi një, ma?
1: Që
2: një, ma? A, ko gërmi, a?
1: Bajramit i këmë thonë me marë një boks, që jëndë bokset vogële.
2: A, që i pjallë, zakonesh?
1: Po, sigur ba bëhet në tokë bashë. Bajramin pe obligojmë për... për gërmi,
2: po?
1: Edhe ne të zhojme gjitha ne për parqet Prishtinës, ble. Dy parqet kryesore të Prishtinës, gërmia.
2: Të
1: bashën e krytëm, ju lutëm, kush do që ecë në parkun e qytetit nalë të elë, që është ajo?
2: A, parku i qytetit.
1: Parku i qytetit, kush do që ecë që nejme në njoftu, ja u dërgojmë një boks dvogël, kështë që dëgjohet në përgjithë parku.
2: Në dënë e dënë.
1: është kua e reklamave dashë dëgjusë, rikëthejmë i pasaj me kuizin e personajit, sepse kemi minjerë shpërblime për të dënë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Ej, ku je, që o bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falsh.
9: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt. Të punu power or, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushem, eh? Hen bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
10: 1 minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: 1 minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 31 gushtit 2026. Klubi mëngjesit është rikthyer pas një pushimi prej dy javësh. Bajrami Vogël është me neve, na thot mirë mëngjesi, më në fund u kthyet, na keni munguar.
2: Mirë mëngjesi Bajram.
3: Shumë
1: faleminderit Bajram, na keni munguar edhe ju neve. Me thon drejtën, kemi qenë ca pushimet merituara, siç e kemi thënë. Mirë, po tani do të jemi bashkë nga hëna në të pratën nga ora 7 deri në 10 me juve, me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Jemi te quizi i personazhit. Një personazh është parë.
3: Një kalavllak.
1: Një shpërblim do të ipët. A, B, R. Asistencë e përgjithshme rrugore. Një pshtim. Më i mi thonë pshtim. A, për R, pshtim. Me po me met me veturel. A, për janë shumë efikas edhe të bojnë zgjidhje. Të rahatojnë që thojmë na. Kështu që bëjnë i gati numërën e telefonit 049-55-11-44. I pari që do të gjej për cilin personazh do të flasim këtu, do të shpërblehet.
3: Hajde.
1: Hajde ti.
3: Une.
1: Sonja Marr.
2: Doktor.
3: Merë frymjet, merë frymjet.
1: Bravo, blet, po që shtu, pëse qa kja ja vërca, mërca, përca. Osmani është me neve në thot, njësi o sefalin. Ja, six-pack-a, jo, po fit është. Bile për moshën fit është.
3: Okej, sa ka vjeta?
1: I ka do vjetë.
3: A i ka flukët e ti njëre?
1: Jo.
3: Të shkurët atë gota flukët?
1: Ska heq.
3: A të kemi një personaj pa flukët?
2: Pa flukët.
3: A, pas ka pru pa e mjëllë kë?
2: Mune me nova ka qorel.
1: Kur njëtë me flukët se ku po këtë njëri? Nështë ka pas në herë.
2: Me nëva e po flokve kështu ka qërrejnë.
3: Ti si me gisht. Një personaj pa flok.
2: Pa flok.
3: Që reko ka i maqëm se pas ka menu shumë.
1: I ka nëra flok.
3: Ose është i maqëm, për më është i hekt. Dy.
1: Ma ju ka e mesh mjësë për me hek, se kom pa në e të hek. Bile që shjeton kë.
3: Për gjaza?
1: Në laj, gati për gjaza, për të kalëzaj.
3: Hajde blet.
1: Kush më në kom për gjaza?
3: Okej, okay. Një personazh pa flokë është par.
1: Po, është par.
3: Edhe një një vjetë, kërë është me flokë të Elvis Presley.
1: Ja, nuk jërë, pa për ashtu e kishë bo, po si ka skadash, zdanë.
3: O, rënët i koa?
1: Identifiko, qështë si ka rënët? Identifiko, qështë tuk, nuk bënë me ndru. Nëse i bo flokë, që është më gjaj që është?
3: Pa flokë.
1: Një personazh është par.
3: I manë që ma?
1: Ba, daj po, mujna me thonin.
3: Ja, ja, është pasin dorën.
1: Ja, ja, dorën zamër, i zotë jashtë.
3: Okej. Okay.
1: Po t'kallëzaj, më stu i tani janë e këni.
3: Atëherë, me qenë se që ta fit,
1: po fit është, fit është.
3: Ka shu bu këngëtar, po pak problem.
1: Ja, nuk është këngëtar.
3: A kënë në jartës është pa flok këngëtar?
1: Nuk e di.
3: Nas mu s'kom bja man.
2: Ka disa, po është këngëtar për me me të
1: përpyrë që dhe më gërë. Nuk është këngëtar.
3: Aktor?
1: Nuk është, a?
3: Aktor?
1: Jo, as aktor nuk është.
3: Qënë ka një akademik.
1: Nuk e di a futët e akademikët.
3: Politikan?
1: Jo, po merët shumë me ta. Nuk është, po merët me ta.
3: Analist, pro?
1: Jo bash, edhe? Bën edhe analiza për rol, po më shumë është tjetër rol.
3: Si afru,
1: po të kalëzaj.
3: Atëhere, analist jo, po mirët prezentus
2: e ka pra. Atëhere prezentus.
1: Ma në fond. Fas 78 milion pytjeve.
3: Që përbletë shumë apullizëm e fillem, në një ditë gëzohëm.
1: Jo, që e të thonë, bëllë mirëm të folë.
3: Në lërë një ditë të qetë.
1: Unë kam besim ke ju, kam besim.
3: Falemo. Atëra, personajin në fjallë pa flok, gazetar.
1: 049-55-11-44.
3: Bërgjës.
1: Kush është ky personajsh?
3: Fit për moshën, sa vjet i pat?
1: Pret? 57 vjeqar, po thot interneti se nuk e di.
3: Me të njim.
1: Ja të vjetë, unë i kom jëmë dorzu. Plus, minus, në 3 vjetë, më në shmi ashtu se mja hek.
3: Okej.
1: Qashtu po thot? Me 18 maj po do të ka lindë 69.
3: Kështu personazhi në fjalë.
1: Po.
3: A është nga këta gazetarët që lëviz sezon pas sezoni, a është kështu stabil?
1: Ja, stabil, okej.
2: Okay. Do është si këto litar, ose me huazim.
1: Jo, nuk lëviz kë. Kë i është stoik, është të kalëzaj.
3: Stoik.
1: Stoik, nuk lëviz.
3: Përveç këtyre emisioneve që po thua analizave, a është të qaktiv ka rjetët sociale?
1: Oj, zotën arrojt. Ah. Oj, gjitha ne e ki.
3: Mesori interesante.
1: Veç del.
3: Kë e po alla ile?
1: Shqipni ma i që ku ka po.
3: Kemi të bëjmë me një personaj nga Shqipëria.
1: Edhe pse të Kosovës ma letë, më nëshmi po në Shqipni që tash.
3: E vërtit.
1: Po ja që personajin në fjallë është nga Shqipëria.
3: Nëse nuk ka poj, është me privardhin nga Lushnjë.
1: A, këtu veshëm prit, këtu më ngushton.
3: Po, sanin, se...
1: A e gjeta? A e hiti atë me hlumë tua?
3: A dhe është rritë prej dy familjeve.
2: E sakt është edhe kjo.
3: Po, për shkak që në moshën 14 vjeçore është birsu.
2: Po.
3: Edhe ka ndru mbiemrin.
2: Po.
1: Well, po. Ku pritën me çeto ashtu ti?
3: Ka marr koca të holla nga mbiemri i dytë.
2: Edhe jo shumë sakt, shumë vërtet.
1: Po blet çon apo të thonë?
2: E.
1: Unë e shoh ju analizoni.
3: Sa e ka shuar
2: ti? Po
1: duket
3: kjo familja që ka birsu është i përket familjes Toptoni.
1: Çashtu.
2: Edhe mjafto me kaq.
1: Boll moj boll se kallzova krejt. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh për cilin po flasim? A o përqezmëne? Është ta? A futët
3: dhe të përgjërë? Të ljusëm, po që ne kjo pyjet jem.
2: Sa në Evropë, sa në Ameriku, thamë.
3: Që në Amerikë, mu mdullë në ditë në Siri.
2: Siri, po.
3: Familje shqiptare në Siri.
1: Qyshjo?
3: Edhe po në Siri, diçka e këshim përcjel me këshu me... Qa me to me policia, zë që kanë ata.
1: Normal.
3: Për mas. Një rukëtim interesant.
1: Pa gvena ka që së kuën personajnë.
3: Po, është një ndër gazetuar të mi që më pëllqenë mas shumë ti. Mendoj që kemi edhe këtu të na, që kanë një farë tendence me kopju.
1: Një me e kia?
3: Jo, me të një me. Shtu kom një se nuk syri televizor.
1: Shumë gjatë në skenën
3: po, e bon, media, e bon,
1: sa televizionit.
3: Po, e bon,
1: e bon, mire ka një thupër e mon me vetja.
3: A ka ndodh me këtë ditë na ikon?
1: Ja, s'ka bo pak. Kështu, do këse kështu po. Njerë bot nervës. Pusho, pusho, thot.
3: Pusho?
1: Po, pusho dhe me këshuj, që thujmë na.
3: A nuk është Ari Anton, të vësha e di që.
2: Jo, Ari Antonit dhe për jashtë, për jashtë.
3: A dhe ka pas një fare sinë, se që ka me dore, ka për kështë muzikën.
1: Nuk është Ari Antoni,
2: nuk është
1: Ari Antoni, jo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, që a mujna me thonë tjetër për personajën në fjallë?
3: Ko që a shumë...
1: Ka shumë që mujna me thonë për të me thonë drejtin që pëthu el. Mirë po, pa dyshim një personaj ikonik televiziv. Si që thash nuk lëviz shumë nga këto mediat. Se me sa di umblet, programin e ka të vetin, apo jo?
2: Po të vetin, e ka patent.
1: Po, e ka patentën edhe pas ta i merët me, kështu, me televizionet merët veshë, reklamat për veti. Ta shpetin të el. Edhe në rjetët sociale gjitha ne, prej atje ko. Edhe nuk e di mo, shumë falem për të, ha? Qa mujna me thona e sa tjetër?
3: Jo, kur gjo, vish për ndryshe mbiemrin e familjes
1: kujdis
3: për Regosi.
1: Qy?
3: Për para se me... Ndoko doja i nanës vetë e ka birsu, se që të diçka ka
2: qenë. Diçka, po, ka qenë.
3: Doja i nanës vetë.
1: Qka së po mëso njëre vej sojlit? Edhe zakonisht që tu i din bled.
2: Po.
1: I din që tu... Fel, do më thonë, jo, sof mi i ka, jo, e ka pos një gruma herët ama vonë.
2: Të kjo vështirë me investiku.
1: Shumë është e vështirë. El, mund është me punu lirisht në AKI ose në CIA. Cëllën bëdën? Shkon CIA.
3: Në CIA. Edhe pëse gjatë
2: qipushimet. Në antiterror kisha thonë se të bëjam pak të ronda. Antiterror
1: është më pak edhe
3: më pak të buka. Gjatë qipushime, jo marë këgja shumë me një criminal case që bo viron.
1: A, që to që ma përmenja? Me në shte folim pak pa po, interesant.
3: Shumë është interesant edhe.
1: Edhe në paska pas...
3: Zësysh për folim pa po, ka hik?
1: Paska pas pas hik.
3: Po, kështu që interesant shumë.
1: Okej, folëm mjaftu shumë besa, ja, për personajën. Zdisha, vesh edhe emë në ka metë.
2: Jo, jo.
1: Që të gotë e këna thonë emënin, vish du të dhe një shkrojnë me shtu.
3: Aaaa.
1: E të këna shtaj, ja.

0: Blame on me. Don't put the blame on me, else. Kom fajon, çfarë faji kom unë? Çfarë faji?
1: Faji mbetet jetem.
0: jemi rikthyer për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit.
1: Çfarë më kom të marrë Anisa?
0: Një personazh, pse atë e ke fituesin?
1: Ja, super, po.
0: Ani, po filloj unë me lexu mesazhet direkte fillimisht.
1: Hajde.
0: Edhe kam freskimin që na thotë përshëndetje.
1: Përshëndetje freskim. Jam freskimi.
2: Përshëndetje o freskim.
0: Përgjigja saktë është Blendi Fevziu.
1: Ah.
0: E Blendi pusho. Blendi Fevziu është pikërisht freskim, patkësisht nuk e qenë i shpejt mjaftueshëm për të qenë edhe fitues. 327 numri i fundit thot Blendi Fevziu. Gjithashtu, si gjithmonë me neve është edhe Sevdije Bajrael, që ka thonë Blendi Fevziu. Faleminderit shumë Sevdije që je me klubin e mëngjesit vazhdimisht. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Mirë mëngjesi, Linda, mirë mëngjesi. Labi është me neve.
2: Labi.
0: Mirë mëngjes, Blendi mos është, po ti the është fit, a fit nuk është. Qërë, nuk është me six pack, unë i thash.
2: Po pra.
0: Ama, për...
2: Ja, fitësh, për moshën që është...
0: Hin lavish këshurën jam në TikTok. Se atje në për breakdate që bënë kështu pa. Video, edhe valoj, fitësh, për të kalëzaj, kështu nuk ka barke kështu që mundu.
2: Ja,
0: Qa ta thash? Besa që do shtush me neve, i merë më shkolla, i ka thonë Besa. Halil Matoshi. Na fam që është pa flok.
2: Po.
0: Halil Matoshi e ka një farë frizurë, i sa shme doktor. Edhe në fund ka thonë, Blendi, me neve është edhe Zonja Vahide, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Zonja Vahide.
0: Gjithashtu, kemi A.K.
1: A.K.
0: Po, edhe thot, Blendi Fevziu për pjesëmarje. Kështë e për pjesëmarje. Blerina është gjithashtu me klubin e mëngjesit, thot, Blendi Fevziu, Bajrami Vogël, ka thonë Ardian Gjini.
2: A, se po, Ardiani, po.
0: Kva që janë, kretari Gjakovës, elë.
1: Po, vërtet.
0: Tash edhe i kretari Aliansës, për ndryshe.
1: Edhe kështu kva që apë për nëzoj kanë.
0: Po, dhe, vëzhe, kva që apër. E gjithashtu edhe Luani, ka thonë Blendi, ka që ka munel.
1: Atëre, duhe njësë me mesajët në WhatsApp. Zotri Adem është me neve.
0: Mirë mëngjesi,
2: mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, o ma të mirët e valve të mëngjesi.
0: Faleminderit shumë.
1: Përgjigja që ka qenë Blendi Fevziu.
0: E sakt.
1: Rria vazhdo me si me neve, ka thonë Blendi Fevziu.
0: Qa është ure, mos unë, rri me neve.
1: Edhe Besi ka qenë i sakt, ka thonë Blendi Fevziu. E pasat rrua dhe një thonje. Besa që më simesim Borç.
0: Jo, Borç, më mimit.
1: Jeta është si të ngasësh bicikletën në ekuilibër të plot.
0: Po, po, da veç ka një herë të zohë.
2: Ka një herë zohë, dhe po fyrë një kome një dorë për nisë.
0: Beso, ka një herë të zohësh.
1: E, vërtit.
0: Nuk e letë me majtësat balans në stop.
1: Për në ryshe plor, ajo që ishte më e shpejta nga gjithë.
0: E sak, gjithashtu, ha?
1: Aha.
0: Zonja dhe zotrin fituese kuizit të personazhit është Ariana. Bravo Ariana, bravo. APR për Arianën, asistenc e përgjithshme rrugore është. Shtim Ariana, kam të kry shumë punë për veturën tënde, inshallah nuk bën kurrë me përdor, se kjo do të thotë që ke pas ndaj problem, po ta kesh aty, për siguri APR janë shumë efikas edhe të kry shumë punë. Çka duhet me bosh më na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

që si vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezoni veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëshoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 8:08 minuta në këtë të hënë të 31 gushtit 2026. Jemi rikthyer pas një pauze prej 2 javësh këtu në programin ton, e tani tuti do të jemi bashkë nga ora 7 deri në ora 10. Kështu që mos u largoni në 0495511144. Mund të na dërgoni mesazhe të ku jeni, çfarë po bëni, çush më kaloni. Bile, unë e pa tani një mendim kështu të parë, çka bën njëri kur shkon ditën e parë në punë pas pushimit.
1: Flor, ju gjithë kanë pas pushime si na, mos harro.
0: Pse dikush ka pas më shumë apo?
1: Kam pas më herët pushime,
0: më herët,
1: që kanë prindë se shoh.
0: A ne desha ta mund më na tregu çka bën njëri ditën e parë?
1: Për ndryshe Flor, edhe sot që kaj kufizum për kësaj sharkullimi për automjetet e transportit mallrave me masë totale mbi 20 ton, pas ka vazhduar dhe më pun ky ritmin sa ky po. Kur je diqysh më pushem pak shkëputësh çka po ndodh. E po mjen interesant me u rikthy në rutinë.
0: Në rrjedhën, dje ka pas shumë pak vetura në kryqytet.
1: Jo pak. Unë zdi me përshru ditën e
0: djeshme. Sidomos gjatë paraditës. Mirë po, kisha qef që ashtu me konë gjithë bled.
1: A mo e kom vrejt që ka pas nuk një fluks të matë kolonave me kilometra në Shëngjen deri në Milot.
0: Jën kohën atje, jën kohën Shqipni.
1: Kështu që ka pas në
0: kohën Shqipni nesër fillojnë shkollat. Kështu
1: vikendin e fundit me qenë stasha dhe fëmit fillojnë shkollë nesër.
0: E vërtet. Që
1: ka pas në cime marë të hanën pushim këthejet edhe sot. Kështu që... Pse jo?
0: E vërtet. Kështu që... Prit kush se në ka shkru dikush mesaj.
1: Hajde.
0: Mire me mesajet.
1: Të basë, kujt i rame më për nefë. Kujt ju kujtu.
0: Ditën e parë me gjysë orari jem pun, po thot el.
1: Ditën e parë.
0: Ditën e parë gjutë me gjysë
2: orari.
0: Ski qka.
2: E po po gjusë, pra po hikim.
1: A dhe se, dyqysh, thash, dita e parë, ka një palezitës se qëta njerë që punë me ta, si ke po një atë
0: biot. Shkëllzeni për nata, ditën e parë me gjysë orari.
2: Nuk e ke ke gjysë orari.
1: O, qëre, ditën e parë nuk jam lin, a dhe në që shkon si kështo smooth, që të pojnë gjunë anglese, për shkak që rishi është me kolegë, qka bune, ku ke, pse ke, a e po ave në ikon, në që shosh një farë hojpi vetë. Në klasë, parë, me outfitet të reja.
0: Po, dhe me shku, edhe u konë me shkruat...
1: Esen, si ka lëva pushimet dërore.
0: Esen, si ka lëva pushimet dërore. Isha aty bëra këtë bërra.
1: Nuk e di pse dhe në shkollë mesme, edhe shkollën në mesme, nga kry, ditën e parë me të njëtën e si. Shumë interesant që kjo.
0: E, vërtet, do të dëgjojmë The Door nga Teddy Swims.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Edhe po fillojmë me Superligën e Kosovës që tashmë po zhvillon xhiron e tretë në këtë sezon. Pra fillimi i sezonit ka qenë mjaft interesant me disa skuadra që po bëjnë parashitje mjaft pozitive. Aktualisht Malisheva në pozitivën e parë, të cilët shënuan fitore 3-0 kundër Ferrorikelit. Gjilani është në pozitivën e dytë, të dyja kanë nga 7 pikë. Është ende herët kur flasim kështu për pikët. Gjilani barazoi 2-2 me Dugazinin pas kishte fituar dy ndeshjet e para. Prishtina ka zhvilluar dy ndeshje sepse nuk e kaloi turën në duelin me Dritën. Është në një ndeshje e shtyrë për shkak të angazhimeve të Dritës në arenën ndërkombëtare. Pra të dyja kanë nga dy fitore, nga 6 pikë. Përndryshe vushtrinë mundi Drita me rezultat minimal, ndërsa Prishtina fitoi thellë 4-0 kundër Llapit. Ballkani pastaj është në pozicion 5 në kuotën e 6 pikëve pas 3 ndeshje të zhvilluara. Dugazini ka 5 pik, gjithashtu Drenica ka 2 pik, ndërsa pa pik dere në këto momente janë Ferrorikeli, Vushtria dhe Llapi i Tahir Batatinës, që po ka të lashe. Pra një fillim Superlige ku ende nuk dihet se cilat prej skuadrave do të kenë pozitat mira, por do të shohim se çfarë do ndodhë deri në fund. Janë të paktën 2 ose 3 ekipe cilat do të synojnë titullin e kampionit, pasi janë të përgatitura mjaft mirë, ndoshta konkurrenti më i fort i skuadrës së Dritës që konsiderohet ekipi më i mirë mund të jetë Malisheva, Ballkani dhe eventualisht mund të përfshihet edhe skuadra e Prishtinës, por kjo do të varet nga rezultatet që do të arrijë në ndeshjet e ardhshme. Për sa i përket ndeshjeve ndërkombëtare janë zhvilluar disa prej dueleve të gjitha ligave, pra gjiroja e dytë që po zhvillohet në shumicën e kampionateve. Manchester City në Angli në pozitën e parë, sikurse edhe Hull City dhe Chelsea që kanë pikë të plota pas dy ndeshjeve. Pastaj vijnë Brentford, Newcastle, Everton, Leeds, të cilët kanë nga 4 pikë, nga 3 pikë kanë Brighton, Arsenal, Manchester United, Sunderland dhe Ipswich, 2 pikë Liverpool, jo fillim i vështirë për Liverpoolin,
1: barazim
0: Newcastle ndeshjen e parë, pastaj barazim me Nottingham në ndeshjen e dytë, Bournemouth dhe Nottingham kanë nga 1 pikë, pa pikë është Fulham, Aston Villa, Coventry, Crystal Palace dhe Tottenham krejt në fundin e këtij klasifikimi.
1: Aston Villa e pat vetëm ndeshje të luajtur.
0: Po e vërtet, do të ketë duelin cilin do ta zhvilloj Aston Villa sonte kundër Arsenalit. Pra Arsenali me një ndeshje 3 pikë, ndeshjen e parë ka fituar kundër Coventry 3-0, do të jetë një ndeshje mjaft e fortë kjo mes Aston Villas dhe skuadrës Arsenalit. Për sa i përket dueleve të Serie A, Inter në pozitën e parë pas dy javësh, 6 pikë, sa ka dhe Milan, Juventus, Lazio, nga 4 pikë kanë Udinese dhe Como, 3 pikë Roma, Lecce, Atalanta, Frosinone, Napoli, Newcastle, Sassuolo, dhe Cagliari. Ajo që vrejnë të theksohet është sidomos rezultati i fundit i Napolit, të cilët u mundën në shtëpi nga Como, një hap i gabuar që në fillim për skuadrën ku luan edhe Amir Ramani, ndërsa pa fitore ose pa pik deri tani janë Bologna, Torino, Genoa, Parma, Monza, Venezia dhe Fiorentina. Inter mezi fitoi kundër Cagliarit me rezultat minimal 1-0, Milan fitoi pastër kundër Venecias 2-0, Juve gjithashtu 2-0 kundër Parmës. Pra, po themi ende fillimi, janë disa skuadra që pretendojnë titullin e kampionit. Top favorit është Inter që ta mbroj titullin. Roma është një skuadër mjaft e mirë në këtë sezon, ndërsa shohim nëse deri në fund do të jenë edhe Milan, Juventus dhe skuadrat e tjera të cilat luajnë në këtë nivel.
1: Sa i përket La Ligës, Flor, Real Madridi tashmë vetë ka luajtur 3 ndeshje duke mbulluar 9 pikë, ta aktualisht po kryeson tabelën e La Ligës. Atletico Madrid me 3 ndeshje 7 pikë, shtohet ka edhe Alaves. Ndërkohë Barcelona me 2 ndeshje të luajtura 6 pikë, goxha mirë kanë nis këto skuadrat e La Ligës, 6 pikë edhe për Sevillën. A me gjithse humbi në ndeshën e fundit?
0: E vërtet të mund nga Atletico Madrid.
1: Betise po ashtu 6 pik, pastaj me nga 5 pik ka për Deportivon, Osasuna, Racing Santander,
0: po Levante
1: nga 4 pik, e kështu me rrasë.
0: Pa të rrë shvillimi sezonit.
1: Golave mire ka njësë këgja shumë Kylian Mbappé, 10, so ken 4 golja për 3 ndeshje.
0: Po,
1: që ishte duke kryesu, do me thonë, në La Ligë, besoj që...
0: Edhe pritët që tjetë top shënuës. Dhe shojmë nëse dikush nga Barcelona, Rafinha, apo Lamine Yamal, apo dikush prej lutarëve do t'i bëj konkurencë, mirë po patë shimë që është
1: edhe
0: top favorit.
1: Edhe më pëlqej debutimi i Adeyemit, i dhëndrit tonë.
0: A, Adeyemi? Adeyemi?
1: Një Barcelona më pëlqej, diri tash Barcelona si e njëse sezonin,
0: pa tjetër ka një ekip interesant.
1: Një sezon e zjartë mes Barcelonës edhe Real Madridit.
0: Kështu dhe pritët jetë, sidomos fakti që është kthyer Mourinho tek skuadra e
1: Real Madrid
0: dhe bëndukshë më interesante, për ndryshën në Gjermani u zhvilluan edhe duelet e para të këti sezoni me Bayernin, Freiburgun, Augsburgun, Leipzig, Dortmund, Köln dhe Elfsberg, skuadra cilat shënuan fitore, patën rezultate negative Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Werder Bremen, Schalke, Mönchengladbach dhe Stuttgart, por në Gjermani dihet tashmë që Bayern është skuadër top favorite për të triumfuar dhe nuk besoj që mund të ketë një ekip që do t'i bëjë konkurrencë as më tepër me largimin e Adeyemit nga Dortmundi, pastaj shohim se çfarë do të bëjë Leipzig dhe ekipet e tjera, por dyshoj që dikush prej këtyre skuadrave mund t'i bëjë telashe skuadrës së Bayernit për sa i përket titullit kampion. Ajo që vlen theksohet është që Vedat Muriqi me kalimin në Turqi me njëherë ka filluar el dhe po shënon gola për skuadrën e Fenerbahçe, ka një ekip shumë të mirë, ka shënuar për ndryshe 3 gola në 3 ndeshjet e fundit, përfshirë edhe atë në ligën e kampionëve, pra do të luajë në fazën e ligës Fenerbahçe, pasi e mundi Lyonin 2-1, kishte shënuar kundër Konyaspor, shënoi edhe kundër Samsunspor në fitoren 0-2, dhe më vjen shumë mirë që Vedati, edhe pse u transferua si që kemi fol nga Spanja në Turqi, po arrin të vazhdoj formën e mirë dhe po shënon gola. Unë uroj që të vazhdoj në këtë mënyrë, sepse shumë shpejt e kemi thënë do të vinë edhe ndeshjet
1: e kombëtarës
0: dhe kemi nevojë që lojtarët kemi në top formë.
1: Për ndryshe, Flora, UEFA ka hap një hetim pas një incidenti dëshuar racist në ndeshjen mes Viking dhe Dinamo Zagrepit, ku në qendër të pretendimeve është sulmuesi shqiptar Arber Hoxha. Një incident që kishte ndodhur diku në minutën e 57, dyshohet se Arbri ka përdor le të themi thirrje apo të një raciste kundrejt moj. Kështu që do mbetet të shihet se cili do jetë vendimi i UEFA-s, edhe do të thonë tashmë do hetohet për këto akuza që janë dhënë.
0: E kuptoj.
1: Sa i përket transferimeve, një lajm interesant që po qarkullon është se Edon Zhegrova mund të shohim shumë shpejt edhe në Arabinë Saudite.
0: Herët bre, herët me shkuat.
1: A dhe mu do të pak herët.
0: Edhe pse po shkojnë plojtëtare dhe matri, kështu nuk pe kanë shumë të lashe. Do të doja që të ishte në Evropë. Do të doja që të në Evropë.
1: Ke marë parasysh potencialin. Një mesaj nga vjen nga Blini, Flor.
0: Po, Blin, mirë më në gjesi.
1: Sa e përket sportit, Blini nga ka thonë mirë më në gjesi, back to school. Ka dy jo, për të të kom haru me punu. Edhe ju pas ke s'kem pushem,
0: janë gjëra verore këto. Blin, po verave që po përfundon, kështu që bëhemi gati për bjeshtën edhe dimrin.

0: dëgjuam Marikonën me ah, sa kesh, ndërkohë që LC na shuan, do të mirë mëngjes i klubi, mirë se jeni këtu, mirë se jeni këtu. Na keni mungu shumë.
1: Po pra.
2: O faleminderit.
0: Sto fjalën mira, por ndryshe çfarë ka ardhur një mesazh nga Kumrie. Blendi Fevzio.
1: Bravo,
0: po bëni mirë. Duke, si është interneti.
2: Po, s'ka pas garantin internet që na ka shkruaj.
1: Mirje, nuk e keq.
0: Është kuar reklama, dashur të shusë, rikthehemi pas pak me gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet apo gënjeshtër, kush e kapi pari në klubin e mëngjesit? Kjo është një pyetje e cila bëhet gjithmonë këtu në klubin e mëngjesit. Mirë, po unë duhet ju tregoj juve se cilat janë temperaturat aktuale. 23 gradë në kryeqytet në këto momente, do të shkojë deri në 33 maksimalja, nga ajo që thot Prishtina Weather, ndërsa 20 do të jetë minimala. Me 20 minimale është goxha shumë, a?
2: Jo, çore Flora, dhe çdo dy paktë apo tri javë para çatorit janë goxha të nxehta. Sidomos që tash nuk i dihet më kohës. Domethënë verën e patëm pak si të fres me dushina ndosane. Mendoj që dhe çatori mundet me befasu.
1: Ka mundësi. Ka shumë mundësi që mundet edhe me na befasu, po uroj që të kemi sa më pak vërshime kështu el, se po ka probleme.
2: Po, për ndryshe me qenë se jemi tek loja e vërtet apo gënjeshtër, pyetja është kjo.
1: A kemi një pyetje të vështirë?
2: Është sfiduese, interesante.
1: Me na sfidua, qajo, se ka është problem, për me fidu është problem, duhet më sfidu.
2: Atëre, në hapsir, astronautët mund të qojnë normalisht dhe lotët bjen poshtë.
1: Shele, tash duhet me gjithë na është e vërtet apo gënjeshtër.
2: Po, e vërtet apo gënjeshtër
1: ky fakt që Eli po e thot, edhe një herë alt lutem.
2: Në hapësir, astronautët mund të shohin normalisht të lotët bien poshtë. Shumë shkon han gjatë provës. Shumë shkon me kohë.
3: Pa provës.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Na shkruani në këtë fakt shkencor, a, sa më ila me qytë të, shkencor.
2: Po.
1: Që Elin e ka sjellë tu se gjithë me do kafshë, me do kështu.
2: Tash hajta ndroj.
1: Na ka shumë hanë.
2: Në hapsir, astronautët mund të qojnë normalisht dhe lëtët bijem poshtë, apo pse qojnë një astronaut në qi, në hapsir.
3: Pse me qajt kur je...
1: Mërzitët e alë për tokën.
2: Valojnë nuk besë që i bje me.
1: Mërzitët për njerëzit.
2: Po, supozojmë se kanë qojt, hajde. Kush e din, në hapsir, astronautët mund të qojnë normalisht dhe lotët të rjedhin poshtë.
1: Qështja, do më thonë, qështja është e lotët, apo?
2: Po.
1: Okej. Okay. Si jo për me qojt, qojnë se mërzitën.
2: Po.
3: Shqip, s'ka nevoj me kajtë vla, po nesem...
2: Asë të nuk mendoj që mund të qajnë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Me shkruhaj dhe ta provojnë për trep. Që shumë e kajtë nalt.
1: Edhe njerë.
2: Edhe njerë,
1: se na duhet edhe njerë.
2: Për edhe njerë provoj me kajtë. Ta këshyri, si po shkom puna.
1: E nuk bën me kajtë këtu. Qështja është e ta.
2: Atëre, astronautët mund të qojnë normalisht lotët rjedhin poshtë. Po flasim për hapsir.
3: Kujdes.
1: Okay.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kujdes.

0: Oasis me Wonderwall dështë e mikëfyre dhe njerë në studio për të zuar mesajët dhe për të shpallur fituesin. El, prap të ja?
1: Po.
0: Prap të ja?
1: Prapo në Flor, për para se të shpallim edhe fituesin, po e sharojmë pyetjen se
0: sa po bën. Çka ndodhe?
1: Në hapsir, astronautët mund të shojnë normalisht, po lëtët nuk rjedhin poshtë faqes si në tokë. Në mikrogravitet, tensioni sipërfaqësor i mbahen lëtët të ngjitur rreth syrit, kështu që ata mund të ndërtojnë një lloj fluske uji mbi sy. Po
0: thotë
1: që lëtët mund të grumbullohen rreth syrit derisa astronautët i fshihen. Kjo mund shkaktoj shikim të turbull apo ndjesi pishimi sepse nuk largohen vet poshtë faqes. Zakonisht po të përdorin peshqir që me i fshi. Dhe lotët nuk fluturojnë me njëherë në kabin. Dhe më thonë fillimisht priren të qëndrojnë të ngjitur në lëkurë dhe në sy. E njëta ndodh edhe me djersën. Kështu që dhe më thonë mujmë shumë thjesht me thonë që pa gravitet nuk ekziston ai momenti klasik ku lëtët të bjen nga faqja.
0: Ah, interesante. Kjo dona është menime, po filloj unë eld me i ledzu mesashet.
1: Po.
0: E dona ka thonë, shanca s'ka me qajt. Edhe lëtët me rjedhë poshtë, po ato veqë mbesin rreth syrit, se logikisht s'ka qaq gravitet. Ju përshëndet Edona.
1: Përshëndet
0: me dhe në e si lajmëron në telefon. Po, 760 numër nga thirë. Po, lojnë e organizojnë vetëm me mesazha Edona. Për ndryshe Edona për në shkumë për herë të parë. Faleminderit shumë që jemi klubin në mëngjesit. Edhe të urojmë shumë suksese në lojrat e tjera që do t'i kemi këtu në programin tonë. Zonja Vahide ka thonë nuk është e vërtet. Edhe Bajrami gjithashtu ka thonë Gënjeshtër,
1: ka thonë edhe Shefkini, dhe me thonë ka qenë i sakt, fillimisht ka thonë, sheh, kohan këthy bukurosha.
0: Shefkin!
1: Bukurosha të përshëndesin, Shefkin, faleminderit që je me neve. Për ndryshe, me neve është edhe Blini, që ka thonë jo.
0: Jo.
1: Dhe me thonë,
0: shku.
1: Nuk është e sakt.
0: Jo.
1: Dhe ai, që ishte më i shpejti nga gjithë, e sakt një gos është.
0: Zonja dhe zotrin fitues është Drini.
1: Drini ka thonë se.
2: Bravo Drini.
0: Bravo Drini, bravo Drini. Ke fituar një libër nga libraria Buzuku Drini, kështu që procedura tashmë i din, të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty pastaj do të njoftohesh me detaje të tjera. Emilioni që ti themi mirëmëngjesi.
1: Miku ton.
0: Ati, Rilindi!
1: Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes, faleminderit shumë Rilind që nuk na ke harru që kthehemi ne sot.
1: E vërtet, përdalem nga miku i vllajt. Po,
0: jes, senjojmë na kush është.
1: Edhe
0: vllajën e vet, s'ka vlla. Rilindi ja ka ndaj vlla.
1: Pa tani me tnime.
0: Jo, më s'fak. Jo, se s'tash na e konfirmon.
1: Si shejt në angulë kështu shqiptare.
0: Po për shit angul bash. Se
1: na bën, vetëm na bëj ket.
0: Ne
1: shtunë dytë shunëm ka metri të shunë u zhdok njerit.
0: Ej, tu janë umrun atë shtunët njerit.
1: U zhdok si foksi.
0: A i kërkon heq.
1: Heq. A dhe ja kemi që lokacionin ku me ardh. Prap se prap.
0: Se di.
2: I zonë me pun.
0: Po i zonë që shja.
1: Po të të rilindi unë një milo është në këtë radio, ajo është i ri.
0: E vërtjetë është edhe kjo.

0: To be born again.
1: To be born again.
0: E me mujtë se shto, miri shkon.
1: Së shumë ngërgjës miri.
0: Miri shkon, miri shkon.
1: Lor, në hashut një farë halimi, për nuk për një.
0: Halimi?
1: Halimi.
0: Halim në, për herë parë është ta?
1: Gabem për ndokët.
0: Kështu një katë ma poshë.
1: Gabem, gabem, ka shrujtë, sigur gabem.
0: Halim një katë ma poshë, zot një.
1: Po.
0: Qa je koftu? Qa ka më...
1: Qa po thotë? Rilin nga mirë.
0: Pse? Qa?
1: Dhe të kretë rilin diko fajet.
0: Jo, s'ka
1: jo shko merë mil, jo shko që tu, jo që atja. Vëllajnë rilin dhe të kënas nuk përsho as vetë. Ta shë se bërim fije cili ka jo, po është rëmbëron realitetin. Jo,
2: të vërtetën.
1: Plus, po dhëtë në kam e të pik me ardhë.
0: Po, jo, po pik, po që shjo. E pa ishë aty me kjerë të ushetit po është e nalë.
1: Po, a?
0: Po që shjo mëre.
1: Që, vështë jap informacionet e ma.
0: Po, po, më se kam aty në Instagram. Ja, ja, ja.
1: Dhe blokojmë. Kështu këtyri u përshë ta hina ka dhem.
0: Kështu kjo interesante. Qërë e pjesët një? Që kjo jam do tjetë për ta shqyrtu mundësin e rikëthimit në nivellet e më pashme të mitësis, se për momentin nuk ase.
1: Unë e presë për gjyqe prej rilindit, se rilindit për të dikua faje.
0: Dikuj që ja numrojmë të shtunët, edhe zjenë këtu më nga përshëndete me pini kafe me neve. Nuk ka si. Nuk ka si jel.
1: Eron, eron.
0: Nuk përbalohet dot. Shkolla finlandese. Kalë
1: më nërujo tonit se joti të ankullet në konjë.
0: Shkolla finlandese, falinderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandes të mosimdhënës, që nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigur, gjithë përfshirës motivuos, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi tyre është që të përgatisin nxënës të parë varur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar. Të punës shkolla finlandeze në Kosovë synon të ndërtojë një jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.
1: Përndryshe Flor, shkolla finlandeze vetë është gati për me nisë
0: po, si
1: edhe vitin e ri shkollor, më po, set si emocionuar që me i mirë prit prap studentët, kështu që e ka ndoa edhe një video nga, do më thunë, kampusit tyre.
0: Po.
1: Edhe, thamë sa për shkollë.
0: Suksese, suksese. Eja më merë, dzudzi, dëgjojmë bashkë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Sovë dashur dëgjues, ora 9:06 minuta në këtë të hënë të 31 gushtit 2026, dita e fundit e muajit gusht pikërisht sot, nesër 1 shtator, edhe fëmijët do të kthehen në bangat shkollore më mike. Dizemra u deshën dikur, as vetë nuk e di si më ike.
1: Njësit për ndryshë edhe këto do rikthehen, Flor, kolonat, kolonat e muzikës.
0: Kolonat, po, se ta shfëmija, jo veç shkollë, po fillojnë edhe qerdët bled, apo jo, në gjitha
2: po fillojnë edhe qerdët. Aktivitetet... Qerdët ka fillu faktikisht ma herët.
0: A, ka fillu ma herët, po, e drejtë.
2: Nesër fillojnë shkollat, po.
0: Nesër shkollat, nesër fillojnë kolonat, kështu që bëni gati
1: me. Nuk e di ai kujtohet kur një kush më dëgohet, ka nis mos më nis shkolla me 1 shtator, shkaku që diçka bësh ndër protesta, jo rritje paga, është jo anej.
0: Një mëmë si vlo, një mëmë si vlo, a me 100 euro. Atë këtë të qikja. E këshin majtë një takim kjo kreju i zbashkut me ministrin e arsimit, Zodin Qeku, që duket kanë ratë dhe akord në raport me gjithë shka, edhe po vazhdojnë normalisht se mu më dhimën fëmijtë kështu kur

0: Да?
1: Да, но на тут ме флять патидер пара урос ньсе дюси до мос порне вече зжуеми херет, пор маранциш ме потот ышт, че ме флять мяфтукшм, эдэ ме пас ни орар тэ регулт. Pra me flejt në të njëtën kohë, elë gjithë dit, me pas mundësia. Për shumicin e të rriturve, rekomendohet pak të një 7 orë gjumë natën, ndërsa shumë persona ka nevoj për rreth 7-8 orë. Edhe ekspertët pas kanë këshilu që me u përpjekë dhe me u zhu gjithë dit në të njëtën orë, edhe në fundjavë, bile që na kemë qef me zxatë gjumin, sepse ora e gjumin pëthot mund të përcaktohet në bas të orës kur edhe do të zxoheni. Për shembull, nëse zgjoheni në orën 7 mëngjes dhe ju duhen 8 orë gjumë, duhet me flajt rreth orës 23, për me plotësu që ato. Nëse flen në orën 9, për 9 vështirë që flen dikush.
0: Dimri.
2: Ja.
0: Ona.
1: Zgjohesh në orën 4:30 mëngjes. 9:30, 5 mëngjes. Në orën 10 me flajt 5:30. Në orën 10:30 me flajt 6 mëngjes më zgjuh. Që kjo mund do të thon, po un nuk flaj 10:30, më thon drejtën. Un flaj diku para orës 11, që i bie prej 11 deri në 11:30, eventualisht 12. Që do të thot un nuk flaj mjaftueshëm. Nuk është lajmi mirë.
0: Varet.
1: Më nëse është
0: pak këto, më noi varet prej njerëzve. Unë për mua paso nuk janë mjaftueshme, gjashtë orë nuk janë mjaftueshme, mund të ishte 8 plus.
1: Wow. Po
0: më çarkullu më funksionon shumë mirë.
1: Shenke arush.
0: Po, s'të mos dimrit për një me flaj pak ma gjat.
1: Se cili ka qenë orari im për një kohë të gjatë bled. Ora 1:30 e natës me 9 mëngjes. Ky ka qenë orari im para se më ardhu në Club FM dhe me fillu programin e mëngjesit këto.
0: Unë e dimrit zakonisht që kam që flaj për një me shumë hirët, no, no, në gjys.
1: Mirë po
0: çka
1: është mirë para xhumit, sa po flasim për xhum edhe për muzu herët e kështu, është mirë po thot me shmang telefonin. Aktivitetet që mojnë zhuar edhe dritën e fortë, qoftë ky telefon, televizor, tablet, laptop, çato që ki afër, edhe gjatë ditës po thot aktiviteti fizik dhe qëndrimi në dritë natyrale mund të ndihmojë trupin të ruaj ritëm të rregullt xhumi.
0: Edhe një magnezium.
1: Magnezium
0: patjetër. Për një xhum më të mirë.
1: Sidomos tek koha e dimrit, pa magnezium nuk funksionon.
0: Për ndryshe një mesazh në kohërt.
1: Hajde për hajna koft.
0: Adi.
1: Adi, mirë më nxesi.
0: Hajde ado. Edhe ju.
1: Ja kemi
0: nis. Si jeni, ja keni pushu. Po pushuam i qikohat dhe një.
1: Pushuam i qikohat dhe pushuam. Nuk ishte një njës.
0: Uri këthim
1: gjithë. Shtatorit tashmë fillon gjithçka të kthehet në normalitet. Kaluan kohët në plazh, kaluan kohët në mal, se ka njerëz që shkojnë në mal. Në
0: plazh sa sa shumë njerëz.
1: Po kaluan se ski kohë.
0: Po ju marrin njerëz që tash marrin pushim.
1: Kur moj?
0: Në shtator.
1: Ale jo të
2: bëni me bosave.
1: Apo
2: punëtorëve.
0: Ju po për shembull veç pak, jo një kategori e njerëzve që punojnë
1: bashkë
0: me zhvierës, jo more me kapartistat. Ta dash ma shverë, nuk kanë logaria ta me shku
1: frizierka. Në
0: pushim të pas sezonën verore. Këta që mirën me fustane, mas një edhe, le theme këta pjesa që punojnë ndërtim të ari, zakon e shverës jënë krejt full aktiv, kanë përshka që vinë bashka detart, kanë investime në përshpia, ju me ljudi shka, ju me ndrejt, ju na imobilje me ndru, kështu që një pjesë gogja e madhe e njerëzve i bojnë pushimet në shtator, mas harrojmë që Valla, edhe çmimet janë më të levërdeshme, në
1: qoftë ka tjetër oferta më mirë,
0: muaj ngushtë, për njerëz që me smundje kronike, tentojnë me i bo pushimet në qeshor, eventualisht në shtator për shkak të kushteve atmosferike që janë më të përshtatshme. Kështu që
1: Adi po thotë filloi shkolla se sa për punë.
0: Po.
1: E çdashi kanë fëmijët në shkollë, el, e kanë kocha problem me bo pushime në shtator. Kjo është çështja.
0: Po flas, po ju kriti kanë fëmijët e vegjël.
1: E vërtetë është
0: kjo. Për shkak të ki fëmijët le të themi në mosh, po nisi me adoleshencë, 13-14 vjetë. Ma lart prend mund të shkon pushime tash në shtator.
1: E vërtetë është Imagine Dragons dëgjoj me Waves.

0: Jemi rikthyer me një lajm interesant.
1: Hajde se për çfarë lajm e kemi nevojë?
0: Vjen nga Belgjika.
1: Nga?
0: Gote, nga Belgjika.
1: Ah,
0: dhe të ngon kjo i Belgjikës.
1: Ben, dhe që je?
0: Dy e kena.
1: Ardi, dhe që e Ardi.
0: Kjo që për mani amrin, edhe binit.
1: Pse, ato së pelogarismo?
0: Apo. Flor, nga një shtatori, drejtuesit e skuterve elektrik në Belgjik, do të detyruan të mbajnë helmet.
1: Bravo!
0: Dhe ky lajm është bërë ditur këtë premte nga Ministria Federale e Mobilitetit. Mm. Sipas njoftimit të ministrisë, helmeta do jenë të detyrueshme për përdoruesit e mjeteve motorike të transportit personal, të cilat kanë një shpejtësi maksimale të projektuara që të kalon 20 km në orë.
1: Bravo!
0: Kështu që pavarësisht shpejtësisë me të cilën janë duke lëvizur, në momentin e përdorimit e kanë të detyrueshme të mbajnë helmet.
1: Është i njëjtë, mos është si biçikletave nëjsan.
0: Po.
1: Ah,
0: po,
1: okay.
0: Helmet, si e bicikleta, po, për shkak që me mbrojt. Por ndryshe po thot në Belgjik, në rrugët publike lejohen vetëm skuterët elektrik me një shpejtësi maksimale prej 25 km në orë, ndërko regulli i ri do zbatohet për modele që janë në gjendje të arin shpejtësin nga 20 dhe 25 km. Kështu që Belgjika kishte shtrënguar më herët regulat për përdorimin e skuterëve elektrik, që nga viti 2022, ku në atë ko, autoritetet ndaluan përdorimin e tyre në përshumicën e personave në 16 vjeç. Ku se bina dhe të nabre që të fenomen?
1: Duhet me pru vëla, se po ka kogja shumë shtash, edhe po është kogja rezik, si do mos për fëmi. Unë, po, një ditë kom hasmi një situatë shumë interesante, të u shku në shpe, një skuter L, elektrik që shtu, ishin kon dy fëmi, njëri më i më thon diku te 2-13 vjeç, besoj, edhe tjetri më i vogël, 6 ose 7 vjeç. E kalun rrugën edhe u nisën drejt drejt kashkëshave dhe un, policia i pata mbrapa. Si e kanë po policia, e ndizën ato lajmërusin që më thon atij, edhe i ndoshën, i dulën për para dhe i ndalun.
0: Apo?
1: Me gjas kanë kërku me i qute shpia dhe me pa me print dhe me së qarukët, që është? Sepse kënë shumë, sidomos të sëmë duket nuk lejon dy veta në trotinet që pithojnë, që të trotinetat që pithojnë.
0: O, kulme në të bërshë. Apo kënë
1: shumë e frikshme kure pash.
0: Në të bërshë, në shtek dvrapimet, hajde ta shtë trotinetat, motor me 4 rota do me fëton fëmija.
1: Edhe këta shumë të rezikshëm.
0: Edhe bërke në shtek dvrapimet, aty si loqë, asë mësja të policinë.
1: I shumë vështirë me kontrolu që të 4 rotëshin, kur po e mërke një farë hovi, bled një farë gazit, që ditë shumë e kish, i kumë po disa pamje,
0: ku jë përplasë
1: për murë me të, nuk e di pse këtë, që shme thonë, frenat e diçka e kish një farë.
0: Ju vështë frenat, për shumë dhe pak problem në ekuilibër, mu më kam do dhe vetë, kom që me një teren një shumë të përshtatshëm në vise malore, jo mërzu, do më thonë. Për një me po.
1: Prej 4 rotëshit?
0: Po. Kështu që, unë e menoj që faj parimisht bjen të prendë, se nuk ka nevoj fëmija 16, huj del ec, gjysa fëmive obeza, pse nuk livritën edhe që me trotineta silën në parë.
1: Definitivisht sa ma shumë kujdes me pas me trotinet, për shkak se po ka shumë lëndime bled, edhe ishin lëndime serioze. Kishin lëndime kështë.
2: Prandaj duhet policia e kryqytetit.
1: Duhet urgentisht me marë masa. Arjaniti vë më shkruun, është frizeri on, i cili po thotë mos mishoj trotinetat.
2: Jo, mërë nuk t'i shajnë, përduri me kujdes.
1: Arjanita, ki helmet, vla. Helmetën e vënën, edhe trotinetat jënë në regullë. Pa helmet, shumë kujdes, sepse po ka shumë probleme. Dërkohë falenderojmë IPCO që është gjithmonë me neve, IPCO me oferta fantastike të kablorit të telefonisë mobile gjithashtu, për kablor tashmë dini ka filluar dhe sezoni i ri futbolistik dhe gjitha ligat më të forta evropiane i keni aty, me pakot veç i thu çfarë tipi jeni dhe i ofrojnë pakot e ju e zgjeni aja që përshtatet më tepër, kështu që te IPCO i keni gjitha mundësitë.

0: Forget Me. Elë një informacion shumë interesant pas ka ndodhë në Tajvan.
1: Hajde.
0: Një bur në Tajvan e pas ka përdor këtë fshisën robotike që është në shpe për me zbulu nëse gruja e ti e ka trathu.
1: Okej.
0: Okay. Pas ka marrë një këthe shumë çuditshme dhe shumë interesant dhe gjithçka si historie. Dyshimet pas ka njës, do më thonë, ma heret nga buri për tratin e gruas e ti, se i pas ka gjithë do gjohan atë një fuqë dhëmbëshe, do sene tjera personale që nuk i kanë taku, edhe i ka pon kamerat sigurisë një burë që po shoqërohet në shtëpi herë pas
1: herë. Kamerat sigurisë?
0: Kështu që janë njashtë okay. Që vendosen. Por çka ka bo kë? Kë ka shkuat dhe më tej, edhe e ka monitoru fshehur azigrun duke e përdor fshesën robotike të pajisur me transmitim të drejt për drejt audio dhe video. Po funksionoj ka zakonisht përdoret për me kontrolu pastrimin e shpis.
1: Po, ose edhe për kafsh të pjokën.
0: Ose edhe për kafsh.
1: Në shmi u full kafshve, i vëzhgon nga ofër kafsh, i kësirë të qenë të bo.
0: Ky zotnia i pas ka regjistru pamjet prej qasaj pajisje, edhe pas ka po, grun, tu vesh, tu zhvesh, bla bla bla, një burë aty shtrim në divanin e shtëpis, edhe...
1: Se vë kje shëblet.
0: Edhe, që kam bo, ky i ka dërgu në gjykat, në gjyq, do më thonë, ka vendos me patit grun në gjykat, edhe gjykata në Tajvan e ka shpal fajtore grun për cënimin e të drejtave martesore të bashkëshortit, që shtu pon njifka kjo si qështje.
1: Okay.
0: Gruja dhe i dashuri, i sajën urdrum, i pagu digunja $500,000 Tajvanes, se për i biga 12,500 pound.
1: Okay.
0: Sa për i bëngot 13,000 euro. Me gjitha të po thot, qështja ka marrë një kthes tjetër, kur gruja ka ngrit padi kundër bashkëshortit, duke argumentu se ai e ka shkel ligjin duke filmu lakuris pa pëlqimin e saj. Ligji Tajvanes po e konsideroj ka vepër penale regjistrimin edhe shpërndarjen e fshet të aktiviteteve private apo informacioneve intime të një personi, sigurisht pa miratimin e ti. Buri, identiteti i cilit po thot nuk është bërë publik nga gjykata, është dënu me 5 muaj burg, edhe një gjop prej $150,000 tajvanez, rreth 4,000 euro, për regjistrimin e paligjshëm të pamjeve private. Si pas medjave lokale, po thot, ka shprit me apelu, do më thonë, kënë gjykat, mirë, po, a vështë e qëfar këtheset që, apo më padit ti mu për kështu shtua, po, hajtë ashtu në po të abojt ju një padi për regjistrim pa autorizim e kësi gjona.
1: Interesant, pëndojnë atë një fenomen me qënësejme të këto fshesat robotike, që janë me kamerë, e di që në Dubai pa të ndodhë një incident, kam fillu me i haku kamerat, do më thonë edhe kam marrë shumë video footage i thojnë prej njerëzve,
0: okay.
1: Edhe përveç kësaj, e di që janë ndihmunja 2-3 raste që janë thy shpijat, kam vjetë, dhe me thonë, falë kamerës. Kështu që kjo teknologjia sa po na lecon në një aspekt, po na rezikon në tjetër.
0: Na shkakton edhe si loj të lanë, shësha?
1: Dushem.
0: Diri në radhje do t'jemi bashkë, dhe do gjusë, kështu që mos u largoni, për pak do t'shkoj me reklamat. Sa bukur është

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt, e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online së të ditë. Ipka, falshli.
5: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5. Ask me how it goes, say
3: I'm fine, but if you look... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
5: Number 4.
3: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: FOV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Është klubi mëngjesit me juve dashur dëgjues në Club FM Kosovë, ora 9:38 minuta. Sot është e hënë 31 gusht 2026. Është mirë me nis me të parin të hënën, dëgjysh, po ja që i ka ra e martë i pari.
1: Për ata që buim plamë nis me një shtator.
0: Po të dëgjysh një shtator e
1: jetës.
0: Po shysh ja, edhe me një anar, çështë ja nisim, po s'ja nisim kur në fakt. Veç e lojmë çashtu si opsional gjithmonë.
1: Gjërë, një informacion i fundit dhe kozë interesant po thot që njerëzit po flohesin 28% më pak se 20 vite më parë.
0: Qy?
1: Po.
0: Po pritojnë me fulla. Dhe
1: më thot njerëzit po flohesin gjithë një më pak me njëri tjetërin, jo në mënyrë figurative, por në numër fjallësh. Një studim i ri që është publiku për revisën shkencore Perspective of Psychological Science tregon se numri mesatari fjallëve të fulura gjatë ditës ka rënë më rreth 28% nga vitit 2005 deri në vitin 2019. Mesatarja, pas ka qenë fillimisht rreth 16.000 fjallë në ditë, vitin 2025, ndërsa në vitin 2019, kjo shifër ka zbrit diku në 12.700 fjallë, do thotë që brenda ditës i ka anëpun rreth 338 fjallë më pak.
0: Interesante,
1: që për një vit bën 120.000. Si pas studimeve, po thotë arsyet janë të ndryshme. Fillimisht, normal dim që këtu luan në rol edhe rjetet sociale, me gjithat meditimi, po ashtu, dhe me thonë, ka shtu numrin e njerëzve, edhe në përgjithësi njerëzit po pritojnë me shkëmby informacione qoftë personale, apo edhe me mbajt biseda me njerëz të tjerë.
0: Qërë, unë nështëta me folë, s'folë, po me shkruj, a dhe unë pritoj me thirë në telefon, ble?
2: Që ka bë?
0: Po, që kemi? Po, kemi?
2: Hi.
0: A, po, një men që të shkurtesat e alëqen.
1: Dyshysh është interesant, se tash edhe pse kemi ma shumë mjetë për me komuniku.
0: Po dhe?
1: Po flasi ma pak. Une personalisht dyshysh pritoj pak. Kështu, së do mos... Se di, vjen interesant se pritoj të mos shtu sa në të zakonshme. Okej, okay, një përmbledhje dhe 2 minuta edhe
0: qikas. Dhe mbaroj, a?
1: Po,
0: mbaroj,
1: edhe më pengon pak njerë që i hinë kështu detajet. S'kom njërë, va.
0: Po ka nevoj robin e herë me qona i alo, ble.
1: E kuptoj, po une për shumë ma për para arritu kështu diçka që më interesant se sa me full.
0: Jo, ti jo, po unë kom nevoj. A ki duri me ngubile?
1: Varet, sa interesant, të më do këti.
0: Ha?
1: Tema. Varet. Se di. A më dhe përshamu dhe ishos të mos përën tash me fmite vetë, po kam problem. Kur që s'po folë, veç po më shirën në përdhoma.
0: Teknologjia.
1: Teknologjia. Një fotografim ka ardhë, flërën këto momente që po flasim, nuk mundu me po.
0: Se s'më nush me po?
1: Në WhatsApp, po përshka kështë t'je me telefon, unë në kompjuter nuk.
0: Ja, shumë.
1: Po dhe shumë se hap.
0: Valam, kushe paska dërgu ma mirë, mos me hap. Hajt për hapi, kur që bledi le të shë.
1: Ha.
0: O, qenë ka kështu, jashe, rrugë.
1: Rutina.
0: Po.
2: Ustim të mbarë.
0: Vranët, shqipo pika po mdo këtë anë.
1: Miku i mirë në ditë të vështirë. Shë që në ditë të vështira nuk në haron.
0: Ma mirë mësë me folë heqë, po thotë, se njerës po thojnë vivi e në fundë s'po vjenë.
1: Qëra që të pikën, a për shredin?
0: A ma që tu ma zbut zamrën mu. Blet, kur e pranon, a? Kur janis me folë për vetë,
2: qështu? Se bilë përgjësis për para në regullë.
0: Tani janisi me, je ma zbut zemrën edhe janisi me kuptu që, hajt, ja falim. Elte Neptuni me shku është mirë, sepse ka gjithmonë zbritje fantastike, teknologji që ta bën jetën më atletë, edhe mundi me zbulu një botë shumë të madhe të inovacionit me Neptun, edhe me ofertat të matë fundit, qoftë telefon, qoftë laptop, televizor, pajisje shtëpiake, e gjithçka tjetër që janë me firmat më të mëdha botërore, produkte origjinale, më saroni me garanci zyrtare edhe me shërbim shumë besueshëm, kështu që me vrap me shku te Neptun, sepse i keni të gjitha.
1: Ofertën e fundit që ka filluar nga 26 gushti deri më 14 shtator mund të blerje me KS me 0% interes, madje përveç dyqaneve edhe online, supermendi florime me ofertat më të mira në televizion, pajisje shtëpiake, madje edhe telefon. Puna e gjithë shka që duhet në Neptun.

0: Beautiful Madness. Çfarë gjë interesante. Beautiful Madness.
1: Plani i lajmi i fundit, pak i çuditshëm Prishtinë.
0: Ma mos na tut.
1: Po thot panik në parkun e fëmijëve në Prishtinë. Një 45 vjeçare dyshohet se ndodhi me sapat dhe ja u dëmtoi parkun.
0: Kanë fëmijëve? I pasan bonjour më mdok.
1: Nuk e di vëllai, ne
0: s'e kalu pa pasoja.
1: A den pak po mkeshët prej sikletit, vetë
0: ç'të. Ajme, qëre, për para alë, kena lujtë në lagje futbol, blet, edhe njone prej atyne në lagjen tonë, ka pas shpin në muri, do s'ka pas muri, për ka pas muri në ka pas shpi. Nuk është muri në shpi, se ka qene vjetër, kur kemi qenë fëmi. Tashna kemi lujtë në lagje ato, se s'kishim...
2: Po ku me lujtë më të shketët?
0: Tashna...
2: Ne kemi pas dalë rrugë, më plashe.
0: Rrugë, po rrugë, rrugë, ta man rrugë. Edhe kur shutojshim... Në muri
2: dang.
0: Në muri në salon ti
2: Kok,
0: edhe dilke ajtane. E, so tobe në ka shpërthy mërë ble. Tu shpërthy top.
2: Ose mërë fëmija trauma
1: me kërë. Po, me të njëkë me saki zyqysh.
0: De?
1: Me disprishtinë në spak.
0: Qa në ka dërgu një foto reja, Ella? Më nëshme pashit foto të rejas.
1: Në këni munguar, po thot. Në ka e ka ndua një foto nga aplikacioni Club FM. Am, ju në vend.
0: Nga webi, po, nga webi.
1: Nga zyra,
0: po. A, të përna të zhënë, web. Bravo, reja.
1: Qështë
0: David Beckham e Victoria në pa.
1: Sportisti i parë miliarder nga Britania.
0: Jo, po dokët. David Beckham, ka biznese kjo, ka klube, ka bashkë kjo.
1: Për çka të lëp?
0: Se me që të bashkë u bu interesant. El, robat e reja, po thot, duhet me i loa se kanë një kostot padukshme, në kuptimin, në? Kostot padukshme kanë fjallën për duhet me i loa para përdorimit se mundet me të ndohë në isan.
1: Po, shumë njerës, po thot. Shumë njerës, po thot. Shumë njerës, po thot. Tërshë të e ble.
0: Po, bre, interesant.
1: E kam pësu një 20 njerë, së zy ka pëllqy edhe nuk e kam ble, ose s'kam pas mundësi me ble, dhe më thonë ka pas kontakt me 100 dur, dërisa është prodhu,
0: po.
1: Edhe le ato hapsinat ku është prodhu fabrikat, gjitha këto, kështë që une personalisht nuk munde me vesh as një tesh pajlo.
0: Dermatologët pas kanë këshilu se robat e reja të kalojnë fillimisht në lavatrice e pastaj në trupin tuaj.
1: Çështo është.
0: Edhe pse po dok duken të pastra, po thot, ato mund të përmbajnë mbetje kimikatësh nga procesi i prodhimit, si dhe janë të ekspozuar ndaj shumë duarve gjatë transportit dhe shitjes.
1: Mos e sakt.
0: Ani... Se një prej arsyeve kryesore, përveç këtyre efekteve që mund të kenë, problemet zakonshme me ngjyrën, me pëlhura sintetike, me shumë gjana që mund të shkaktojnë alergji, po thotë që një arsye tjetër është çështja e higjienës. Nga fabrika deri në raftin e dyqanit, një veshje kalon në më shumë ambiente dhe preket nga shumë persona. Edhe nëse blihet online, po thotë nuk ka garanci që produkti nuk është kthyer më parë nga një klient tjetër.
1: E vërtet.
0: Larja, po thotë, ndihmon në largimin e papastërtive, baktereve dhe mbetjeve të mundshme nga transporti dhe magazinimi. Qëre ti? Qëre se pasta me lungë, thonë drejtën, sidomos majicat, po, a këto duksa e jakne e kështu jo, valla, po të kalzoj.
1: Jakne është pak problem, po me të
0: fatë
1: nuk ki kontakt.
0: E majicat posë e
1: ndishu shma direkt, po
0: ma të nëzitët në trup.
1: Jakne është problem, shka kështu ashtu kështu nuk ki kontakt direkt me trup.
0: Po, ekspertët pas kanë rekomandu që robat e reja me ullo, si pas ullzimeve në etiket, zakonisht me ujtë ftohtë ose të vakët dhe detergjent të butë. Veshjet me ngjyra të forta duhen lar, po do të veshë mas herën e parë, pasi mund të lëshojnë boj edhe të një losin robat e tjera. Shë që interesante, se di soja përdorin mërën qëtë element që mi la robat para se me veshë dhe në qosin të rejëm,
1: që ke bli. Në po.
0: Okay,
1: shak që
0: nice.
1: Me një dyqan që është shumë viral, edhe që shumë njerës furnizohet në Kosovë, patro një laf që është për hapë zgjeva.
0: Ajo
1: no. Ka shumë nashë një 4 muaj, edhe ashtu njerëz thabu e gruaja se çfarë kish ndodh.
0: Çfarë po thonë?
1: Ndoqët një punonjës i aty dyqanit tash nuk më në permanent, bra.
0: Jo.
1: Ka qenë infektuar me zgjib, edhe të e marë parasysh fluksin e madh njerëzve, së të mos në zbritje gjana, u pat për hapë qaj laf, kështu që pa dhe para asua, në gjithë mund.
0: Ju femrat si luge bëni, edhe të lyptesh, as dje ke pa? veç i gjuni.
1: Po ju djemë s'keni shije për qëta.
0: Jo kena, vëlla, veç në e marim një tesh, e provojmë, s'na bën, e shumë e qojnë prapat e të dhani.
1: Nuk keni shije, më vjen kesh.
0: To blet, shkojnë hinë atje, në garderobi lojnë një 22 tesha, dalin tani edhe një 27 tjera i lojnë kështu atë veç i gjuni.
1: Jo, në përgjithësi e ki regulore në përgjysonet që tesha që i merë i hik prej varsës.
0: Më në
1: dush me hik prej kabinës. Po. Nësi e shumë personi pa përgjegjshëm.
0: Jo, alla, gjithë që ashtu duke një bu.
1: Une personalisht gjithmonë i këtaj se nuk e ka për detyrë me t'i e kërkosh. Çka e merë me vete, e merë në dorë, ato e ki varsë në hapsinën e caktume për me lonë robat që nuk i merë.
0: E vërtet, dëgjojmë Impossible.

0: Impossible. Do t'i dërgoj të zhuzve që 1.70 është nafta sot.
1: 1.70, po, ja që ka qenë edhe dje.
0: Po, edhe dje ka qenë
1: 2.20 në Shqipni.
2: Ja. Po, bre.
1: Sa lezet ka pas më vlarë. Tu drithet dora me shku me mush.
2: Ski faj shumë. Po, shumë
0: me marë prej Kosovës blet kështu me me asikon. Me pitona. Pudha ty.
1: Pudha. Si ka, oh, oh.
0: 1.53 benzina, 0.63 është gazi për litër gjithmonë. Urojmë që ditëve tashme të kemi ulje të çmimeve të naftës. E me këtë edhe
1: dhe e bëjmë
0: luvin e mëngjesit
1: dita për parë sezoni dytë.
0: Dita parë sezoni dytë.
2: Ju falenderojmë shumë për gjithë ata që na kanë shkruar dhe kanë qenë me ne. Shumë
0: faleminderit.
2: Ata që na kanë shkruar, faleminderit që na dëgjoni.
0: Klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7 që dëgjohemi. Ciao ciao.
1: Faleminderit.
2: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro. Më tha, jam e vetë punësuar, po bëjmë bledhje staf.

E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis dhe Spirit.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Ariana Grande ka nisur një betejë ligjore kundër hakerëve të paidentifikuar, duke i akuzuar ata për vjedhjen dhe shpërndarjen e materialeve të saj private, përfshirë muzikë, video dhe fotografi të papublikuara. Këngëtarja 33 vjeçare paraqiti një padi në një gjykatë në Kaliforni ku pretendon se persona të paidentifikuar kanë hyrë në pajisjet elektronike të bashkëpunëtorëve të saj dhe kanë marrë materiale krijuese që më pas janë shitur në mënyrë të paligjshme. Sipas dokumenteve ligjore të cilat janë bërë publike, hakerët dyshohet se kanë synuar llogaritë të producentëve, fotografëve dhe profesionistëve të tjerë me të cilët Ariana Grande ka punuar ndër vite. Në padi thuhet se materiali i vjedhur përfshinte përmbajtje që nuk ishin menduar kurrë për publikun, ndërsa ekipi ligjor i artistes pretendon se hakerët kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke shitur të dhënat dhe materialet në internet.
0: Club goes to Hollywood.
1: 50 Cent ka ironizuar dhe njëherë rivalin e tij të vjetër, Sean Diddy Combs, vetëm pak ditë pasi u raportua se reperi u dërgua në izolim pas një sherri të dyshuar në burg. Gjatë një performance në klubin e natës Live Beach në Las Vegas, 50 Cent ju drejtua publikut me humor duke thënë mund të ishit kudo, por zgjodhët të ishit këtu, faleminderit. Më pas ai shtoi mund të ishit në Fort Dix me pafin në burg, duke ju referuar institucionit federal në New Jersey, ku Diddy po vuan dënimin. Komenti i tij vjen pasi TMZ raportoi se Diddy u përfshin në një përplasje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas raportimeve, sherri nisi pasi një i burgosur e ofendoi reperin, ndërsa situata u përshkallëzuar nga shtyrjet në grushte përpara se stafi i burgut të ndërhynte. Më pas, Diddy u dërgua në izolim.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohot me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Më pyeti cunin brëm. O, ba, pse motra quet Saranda? Po se ishim me pushime kur unë gjiz. A, faleminderit, ba. Ska gjë karantin.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM, KP Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një betejë ligjore në gjykatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. Ai shtoi mbi 2000 emra të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet të kolegëve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këtij rekordi, priftit u deshën më shumë se 20 minuta për të lexuar emrin e tij të plot gjatë ceremonisë së martesës. Pas këtij rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness, ku një foshnjë vjen në jetë me një peshë kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujë të madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
0: Club.

0: Atëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Dje më tha,
4: po si kur qumshti soja të jetë qumshti regullt, dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
5: Qfar ti thoja?

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten. I had to...

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dëzion, e ndjen, është freskia që të dëzion. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: Vendimet tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësë apo në barova, breqe mori, unë fëti që asë qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

primul vizit în copșin zoologic. Te gardi ishte një tabel. Mosu kacavier se kafshët mund ju hajnë dhe së muren pastaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel, me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Radio Club FM, muzika juaj e dashur në 101.7. Kapera.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: goeie sjoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbërëm gruaja u zgjua në mesenatës.
5: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
4: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Kam mudri tu e dashura, shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Nothing ende nuk ka prezantuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF. Megjithatë, një thëshë themeri tani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë sipër. Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvilloi një orë inteligjente me një prezantim të planifikuar për në shtator këtë muaj. Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të prezantohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim $9,300. Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdorë Wear OS në vend të platformës RTOS, të përdorur në të gjithë linjën e orëve inteligjente të CMF.
1: High Tech Time.
7: Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memorisë dhe hapësirës ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira. Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve Samsung Display dhe LG me sa duket po i shesin Apple ekranin iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 76.5 dollarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin iPhone 17 Pro Max vitin e shkuar në rangun e 80 dollarëve. Natyrisht, ekranet më të lira do të ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisjet e ardhshme se sa do të kishte ndryshe. Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memorisë dhe ruajtjes së të dhënave.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë art këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kap nga PPB, aplikotani.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

0: Dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Lab FM, Kaberat.

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
4: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
4: Një minut
7: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavël, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. Ask me how it goes, say I'm fine, but if you look
2: closer, në vendin e 5

0: Number 4.
1: Vendi në katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. Kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kupton?

0: Club FM. Cape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kaper.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj një rasaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

të ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
9: LC Waikiki.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
14: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo, thash. Mos më afro, më tha. Jam e vetë punësuar, po bëjmë mbledhje stafi.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ariana Grande ka nisur një betejë ligjore kundër hakerëve të paidentifikuar, duke i akuzuar ata për vjedhjen dhe shpërndarjen e materialeve të saj private, përfshirë muzikë, video dhe fotografi të papublikuara. Këngëtarja 33 vjeçare paraqiti një padinë në një gjykatë në Kaliforni ku pretendon se persona të paidentifikuar kanë hyrë në pajisjet elektronike të bashkëpunëtorëve të saj dhe kanë marrë materiale krijuese që më pas janë shitur në mënyrë të paligjshme. Sipas dokumenteve ligjore të cilat janë bërë publike, hakerët dyshohet se kanë synuar llogari të producentëve, fotografëve dhe profesionistëve të tjerë me të cilët Ariana Grande ka punuar ndër vite. Në padi thuhet se materiali i vjedhur përfshinte përmbajtje që nuk kishin menduar kurrë për publikun, ndërsa ekipi ligjor i artistes pretendon se hakerët kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke shitur të dhënat dhe materialet në internet.
1: Club goes to Hollywood.
3: 50 Cent ka ironizuar dhe njëherë rivalin e tij të vjetër, Sean Diddy Combs, vetëm pak ditë pasi u raportua se reperi u dërgua në izolim pas një sherri të dyshuar në burg. Gjatë një performance në klubin e natës Live Beach në Las Vegas, 50 Cent ju dritua publikut me humor duke thënë mund të ishit kudo, por zgjodhët të ishit këtu. Faleminderit. Më pas ai shtoi mund të ishit në Fort Dix me Puffin në burg, duke u referuar institucionit federal në New Jersey, ku Diddy po vuan dënimin. Komenti i tij vjen pasi TMZ raportoi se Diddy u përfshin në një përplasje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas raportimeve, sherri nisi pasi një i burgosur e ofendoi reperin, ndërsa situata u përshkallëzuar nga shtyrjet në grushte përpara se stafi i burgut të ndërhynte. Më pas Diddy u dërgua në izolim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Fundimisht, Shqipëria, a dhe ujën i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket sikur janë gati për debat televiziv.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kotë.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jeton.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.

0: Ai e lënë duke ëmbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sportit.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. Ask me how it goes.
2: Në vendin e 5, kam

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Nothing ende nuk ka prezantuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF. Megjithatë, një thashë themeri tani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë sipër. Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvilloi një orë inteligjente me një prezantim të planifikuar për në shtator këtë muaj. Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të prezantohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim $9,300. Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdorë Wear OS në vend të platformës RTOS, të përdorur në të gjithë linjën orëve inteligjente të CMF.
2: High Tech Time.
3: Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memorisë dhe hapësirës së ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira. Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve Samsung Display dhe LG me sa duket po i shesin Apple ekranin iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 76.5 dolarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin iPhone 17 Pro Max vitin e shkuar në rangun e 80 dolarëve. Natyrisht, ekranet më të lira do të ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisjet e ardhshme se sa do të kishte ndryshe. Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memorjes dhe ruajtjes së të dhënave.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: mesës, artit, teknologjisë,
1: furë, mikser, përgriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
0: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa klasë nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes, say I'm fine.
0: Në vendin e 5,

0: Number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Pov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një bete ligjore në gjukatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. A i shtoj mbi 2000 emrat të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet e kolegve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këti rekordi, prishtit ju deshën më shumë se 20 minuta për të ledzuar emrin e ti të plot gjatë ceremonisë e martesës. Pas këti rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness ku një foshnjë vjen në jetë me një peshë kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujë të madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme,

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lexuar edhe unë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punës o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një betejë ligjore në gjykatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. Ai shtoi mbi 2000 emra të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet e kolegëve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këtij rekordi, prifti t'u deshën më shumë se 20 minuta për të lexuar emrin e tij të plot gjatë ceremonisë së martesës. Pas këtij rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness, ku një foshnjë vjen në jetë me një peshë kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujë të madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nothing ende nuk ka prezantuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF. Megjithatë, një thëshë themeri tani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë sipër. Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvilloi një orë inteligjente me një prezantim të planifikuar për në shtator këtë muaj. Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të prezantohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim $9300. Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdor Wear OS në vend të platformës RTOS, të përdorur në të gjithë linjën orëve inteligjente të CMF.
1: High Tech Time.
0: Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memorisë dhe hapësirës ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira. Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve Samsung Display dhe LG me sa duket po i shesin Apple ekranin iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 76.5 dolarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin iPhone 17 Pro Max vitin e shkuar në rangun e 80 dolarëve. Natyrisht, ekranet më të lira do të ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisjet e ardhshme se sa do të kishte ndryshe. Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memorjes dhe ruajtjes së të dhënave.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Po shkoj të blej një radio. E, kom si u do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

ishi duke u menduar, më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe që more u.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Nevoja ime polude me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Sajle 10 ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

as janë të akonshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në të lovas njerë, përveç se dje, për dje, edhe për si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Bjega mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut.
1: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

kalsone, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Zeze Radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. You're my midnight sun.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: ora 24:31 minuta.
1: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: 说让我们做一次吗？你在讲的那就是一那种吗？ma qo andrat. Në qovë se po gajasesh, ma qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, ma qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di. You

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyr, dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Ah, si kur ti isha në gjestë.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Mundime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: Këtë verë në plazh synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çha hëngra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?